0: Homes. Ndị be anyị, kịta bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio, bụkwazị nke a na-akpọ Infomesha n'asụsụ bekee. Abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafọ, nwe ogwugwu ọgwụ Nwa Chineke.
1: Ndị be anyị, anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited, bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ. Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala, ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche, bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị. Gezianụ ntị kịta, ndebanye, nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ Patient Ozokwo nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited, bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye, maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa, bụkwazị ala nke na-ama waghị isi maọbụ nye ya nsogbu. Mama G, ngwa.
2: Ndị be anyị, aha m bụ Patience Ọzọkwa, onye unu na-akpọkwazị Mama G, G for General. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka, chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche. Ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị. Kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Cheta, Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ. Powell Homes and Shelters Limited, ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala, ụlọ, ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ. Chọsie ha ike, ọ dị mkpa.
1: Daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G. Ndị be anyị, kịta, ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya. Ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuruọchị Enugwu East, Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuruọchị Enugwu North, Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuruọchị Enugwu East, Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuruọchị Nkanu East, Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuruọchị Enugwu East, Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North. Ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira, 1,000,000, 2,000,000, 7,000,000 wee dịrị gabazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient Ọzọ kwụsịrị kwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ, 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited, ọkpọkọpị dị n'ịzụta, ire ala na ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ.
2: My name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G. Think real estate, think Power.

0: m na ndị m mụrụ. Anya bụkwanụ iwetara gị ozi pụrụ iche, ozi ị ga-achọ ka ịnụ wee mara ihe ị ga-eji wee melụ ndụ gị aka. Ndị Diamond Achievers na ebe tata ndị na-eje ozi n'okpuru nzere ndị Straight Business Integrated. Ndị a bụ ndị wetara gị ozi pụrụ iche. Ọ mana m ama nkwugbo onwe m n'okwu, ụlọọrụ adị dị ga-arapụziri ndị mụ na Fano ka fa wee nwee ike kọwalụ gị fefa ji wee bịa. Pon na anyị ukwu kekime. Dibia bekee pụrụ iche, ị mana ọ bụrụ dibia niile ka na-akpọ n'ụdị emume anụnwa, ọkachamara pụrụ iche ka anyị mara n'onye bụ biko.
1: Ndị ndewonu, afọ m bụ Dr. Jude Nguzoro, I'm the Chief Medical Consultant at SBI Limited. Anyị wetara unu ihe ọma n'ihi na ihe abịa n'ime ụ ka anyị kọwara unu ka SBI si alụ ọrụ. Then ọgwụ anyị ji bịa wụ ọgwụ a na-akpọ LMS stem cell stimulator. Ndewonu.
0: Dalụrị nne Dr. Jude, ndị dibia bekee, ihe niile unu na-eme na-abụ ọpụrụ iche ọpụrụ iche, deme ekenekwa nga ọzọ. Ka mbịazi anụ n'ebe ndị ọzọ nọ zi bụ ndị mụ na ha nọ, nwaanyị dị mma, ị na-amụla eri batalụ gwa n'igwe na-ege ntị ka anyị mara n'onye bụ na kisi wee kwado wee bịa n'oge. N'igwe mgbasa ozi izi ọhanaeze na-ege ntị ozi
2: ọhanaeze na-ege anyị ntị, ekele m unu, udo dịrị unu. Afa m bụ Nwada Mmasinachi Ede.
0: Ifugo ifeji wee si nwaanyị ọma pụrụ iche, ifugo ya sọsọ afia ga-agwagodo gị. Mmasinachi, Mmasinachi, enwe onye ọzọ gị na si wee bịa, Odogwu kekwanụ ogowa bụkwana onye
3: ọdịmma. Aha m bụ Maazị Chikezie Amadi. Igbo bụ Igbo, ekele m unu ndị ọma ije eme ọnụ. Anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị tata iwetara unu oke ozi na ọkwa dị oke mkpa. Dịka ị nọ na-anụrụ onu anyị, udo dịrị gị.
0: Ndewo. Ife ọfụ na ife a na-eme nwe ebogo isi. Mana m ga-achọ ka Dr. Jude, ị ma na ị ga-akọwazi nna anyị tupu ya bụ emume. Kedu ihe ọ bụ maka ya? Kọwagodola anyị tupu anyị gaa n'iru.
1: LMS bụ ọgwụ na-elekọta arụ. N'ime arụ anyị, o nwere ka Chukwu si kee ya. Chukwu kesara arụ anyị mee ka ọ ga-awụ na nje bata, o nwere ihe ga-eme ka nje nwa pụọ. Mana ihe ndị a dị n'ime wụ anụ arụ na-elu ụlọ a na-akpọ cells of the body, ụlọ arụ na-egbe ka arụ zuo oke. Now, cells of the body a niile fụ na anọ chewe tele eternity, na-anọgide ruo ndụrụgandụ. Ụfọdụ na-eme fụ aka nka fụ anwụọ. Ọ na-emezi ụfọdụ n'ime ha fụ aka nka nwụọ. Onye ha kwesịrị ịdị ebe ha kwesịrị ịnọ anaghị zuo oke. Ọ ya mee e ji nwee ihe a na-akpọ stem cells inside the body. Stem cells a nọ ebe anwa n'ọlụ fanala alụ ọrụ na-eche mba gacha ngwa bido nọ ọlụ fabi ike bido rụọ ọrụ. Mana tupu ha rụọ ọrụ, o nwere ihe a ga-eji nye ha. Anyị na-akpọ stimulator. Ọ ya mee ejiwetere LMS. LMS is a stimulator. Ihe ọ ga-eme ụbịa kpalite ya ebe anwa ọ nọ na-arahụ ụra, si ya ngwa dị anyị oge ịdị arụ ọrụ erugo bido rụwa ọrụ, ọ kpalite ọlụ ọrụ. Stem cell dị na every part of the body. Arụ anyị niile nwere stem cell, mana ọ gaghị na-arụ ọrụ tupu a si ya ngwa dị anyị bido rụwa ọrụ. Na ke ihe ọ ga-alụ, ọ ga-alụ ọrụ n'anya, ọ ga-alụ ọrụ n'ụkwụ, ọ ga-alụ ọrụ n'aka, ọ ga-alụ ọrụ ebe niile dị iche iche. Because otu a o metie ya ka stem cell dịka si na ọwụ ọgwụ nọ ọrịa dị stimulator. Mana ọ bụrụ ọgwụ nọ ọrịa, kama ihe ọ na-eme ime ka ihe dị n'ime arụ ka Chukwu si kee ya nọ na-arahụ ụra kpalite bido lụọ ọrụ ka o kwesịrị. Ọ ya mee nwoke arụ adịrọ na na-arụ ọrụ ka nwoke inye ya dis elements, o nwee ike mee arụ ya rụọ ọrụ ka o kwesịrị. Nwaanyị arụ adịsị ya ka o kwesịrị ịdụ, inye ya elements arụ ya rụọ ọrụ ka ọ dị. Ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ, iweta ya nye ha arụ adị mma, ime ka ihe dị n'ime arụ na-eme ka nwa nwee ike kpụọ dị mma, bot na arụ nke nwoke na arụ nke nwaanyị. Ha wee zuo ezuo, sikwa ike otu o kwesịrị, dịkwa ndụ ka o kwesịrị, ka ahụ nwa bata ọ kpụọ ọfụma, dị mma, ruo ọfụma, ruo mgbe a ga-amụ ya, o sikwa ike. Na mgbe ụfọdụ ndị ụmụ nwoke ka a ga-awụ onwe oge ọ ga-eru na dịwasị na ihe a ji wụ nwoke anaghị eme ka o kwesịrị ime. Ụfọdụ na-awụ age, ụfọdụ na-awụ accident, ụfọdụ na-awụ ihe aṅụtara aṅụta mebi na mmanya ma ọgwụ ndị ọzọ ahụ. Ụfọdụ dasị mis ere m ọgwụ mis ere mis enye fa. Ụfọdụ ọgwụ ndị a na-emis na-enye na-emetụta arụ. Mana iweta stem cell stimulator nye ya, o jee stimulate those cells nwụgoro anwụ, o regenerate ya, build ya up, mee ka nọmba ha zuo otu o kwesịrị izu, ebido lụwa ọrụ ka o kwesịrị. Ụfọdụ mgbe ụfọdụ ebe nwoke te adị amịlị ka ọ na-aka onye ka ụmụ arụ na ọ ga-eru, a sị na ebe a bido kpachiri akpachiri a na-akpọ prostrate. Prostrate a dị n'ime arụ kwesịrị na lụọ ma ọ bụ ezi ọkpachi akpọ ọzawa azawa ka a na-akpọ prostatitis. Ọzọ kata mgbe ụfọdụ oruo eruo rufuo ka o kwesịrị iwe a na-akpọ prostate cancer. Mana ị were stem cell stimulator o mee ka prostate ya dị normal, it is anti-inflammatory, ọ na-eme ka ihe zara aza gbadata oke o kwesịrị, meekwa ka nke na-eruzie eruzi ruzie oke o kwesịrị, nwee ka nke na-ezuru oke nwee ike zuo oke. Find that onye arụ dị ga-aṅụ stem cell stimulator, onye arụ na-adịrọ ga-aṅụkwa ya mee ka arụ dị ya. So this stem cell stimulator LMS anyị na-ekwu okwu ya ụfọ, but onye arụ dị onye arụ na-adịrọ. Ọkwa n'ime arụ ụmụ nwaanyị, ọ nwụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abịa mgbe ụfọdụ a sị na iru fa anaghị eru ọfụma, mgbe ụfọdụ na arụ ha ekweghị because of hormonal imbalance. Ụfọdụ a na-atụ ime amụ na ọ bụrụ na arụ ha kwesịrị mara hormone ha adịghị ka o kwesịrị, o nwee ihe mmiri arụ na-asụpụta na-akpọ hormone ozuru oke o kwesịrị isi. Mana e nwee stem cell stimulator na-akpọ LMS nye ha ọnwa ya hormone ya regularize ya dị otu o kwesịrị. Ụfọdụ na-emefe aka akwụkwọ nka ka age a na-akpọ menopause. on a yaru too much to the point of one and I got a form one about I have one total. No one name fancy. I won't name fancy or can only own. But when you're taking elements which is 10 feet in of it to make you pass through the menopausal state seamlessly. Oh, when he hindos or DT general. Can you tell my damn go to put him back to us?
0: And they would dog, Kokugamaka, because I was here being a wine dema. Can you see him when you go basanya bo and woman unachakova?
2: That ring there did they? Ne kan si kuna mbo abo pharmacist mas na chiede ihe iji makia we biata ata bu no wa gbakọ pụrụ iche anyị na akwado ndị diamond achievers na akwado si ike na ike na ebube maka na ihe gbasara ari ike bu zi ihe na eri ndị mmadụ nri na ahụ nya nya no ya karịrị ebe niile anyị amaghị ebe anyị ga agbaba mana anyị mara na chukwu karịrị ihe niile so anyị were ozi ari ike we biata ata ka anyị kpọọ ọwa na eze na-ege anyị ntị oku na ome nnukwu mmemme anyị chọrọ ime
4: wa gbakọ anyị bụ echi niile Nodi Oku Restaurant nke dị na Ogui Road by First Bank opposite Stadium. Ọgbakọ anyị ahụ ga-abụ ọkụrụ ana elekere 11 anyị ebido. Ada ọ ga-abụ First Come, First Serve. Gbaa anyị n'akara ekwentị a 070-66-99-60-06. 070-66-99-60-06. Anyị ga-anọ n'ebe Ogui Oku Restaurant nke dị na akụkụ First Bank Ogui Road, opposite Stadium.
3: Tutu nyerere dị iche iche nke ndị Diamond Achievers kwụnyere ndị SBI ka iji wee bata n'ọgbọ.
0: Nkwa ife manụ bere n'ọnụ unu. Nkọwachakwara nkọwa niile m. Ya ọ
2: na-efu. Ok, mmemme ahụ bụ maka mmadụ niile, ekwubugo m ya na mbụ. Mmemme ahụ bụ maka mmadụ niile. Ịbịa mmemme ahụ, ihe ndị doctors ga-eju eju dade. A ga-enye n'ahụ n'efu. Dade, a ga-enye ihe ị ga-eji wee nyere onwe gị aka. N'efu then a ga-enwekwezi oriri na ọṅụṅụ mbọsị dị etu ahụ maka ndị dibụ oyibo ga-eju ebe ahụ eju ndị nurses pharmacists ga-eju ebe ahụ eju our team of medical anyị ga-eju eju so bịa ka o si wee dịrị gị buru ya bịa mbọsị ahụ
3: were ọsọ were ije chọrọ anyị bịa by 11 a.m. nke ụtụtụ
4: a ka mbụkwa nwada mmasị na chi ọgbakọ anyị bụ echi niile n'Ogui Oku Restaurant nke dị na Ogui Road by First Bank opposite Stadium ọgbakọ anyị ahụ ga-abụ ọkụrụ ana elekere 11 anyị ebido and ọ ga-abụ First Come, First Serve. Gbaa anyị n'akara ekwentị a 070-66-99-60-06 070-66-99-60-06 anyị ga-anọ n'ebe Ogui Oku Restaurant nke dị na akụkụ First Bank Ogui Road, opposite Stadium.
2: Ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ 3,000 before ị bata hall. Mana because nye na-anụ ya n'onu anyị Diamond Achievers, ị bịa ha na kọpịrị nọmba anyị ma ọ jụọ ese nwaada mmasị na chi. Iji ha na-ese nwaada mmasị na chi, ị ma na onwere ị ga-anaghị ego tiketi. So ị ga-abata ebe ahụ, nwetarịrị elele niile ị kwesịrị inweta mbọsị dị etu ahụ.
0: Ndị Diamond Achievers daluri na nwaanyị ọma ihe ekwugbo onwe gị n'okwu ntị na anọ ife abụrụkwụ nnọra ka okpu ata ndewo ebiko gwakwa na anyị ebe a na omenye mabụ emume ị nye na anyị akara ekwentị a ga-eji nweta unu
4: a ka mbụkwa nwada mmasị na chi ọgbakọ anyị bụ echi niile n'Ogui Oku Restaurant nke dị na Ogui Road by First Bank opposite Stadium ọgbakọ anyị ahụ ga-abụ ọkụrụ ana elekere 11 anyị ebido and ọ ga-abụ First Come, First Serve gbaa anyị n'akara ekwentị a 070-66-99-60-06 070-66-99-60-06 anyị ga-anọ n'ebe Ogui Oku Restaurant nke dị na akụkụ First Bank Ogui Road, opposite Stadium.
0: Obere ihe ị ga-agwa na anyị ka anyị wee pịakọ oge agwụla.
2: Ọ na-eze na-egele anyị ntị ekenekwa m unu ọzọ chisi na ike bịa nụ mmemme a ọ ga-adị mma na ị bịara mụta ka ị ga-esi na-anọ na arụ ike ọ bụkwarị na ị na-aya ahụ bịa na chukwu na ga-esi na ihe anyị ga-agwa gị na ihe anyị ga-enye gị ka ị nwere onwe gị ekene m
4: ọgbakọ anyị bụ echi niile n'Ogui Oku Restaurant nke dị na Ogui Road by First Bank opposite Stadium ọgbakọ anyị ahụ ga-abụ ọkụrụ ana elekere 11 anyị ebido and ọ ga-abụ First Come, First Serve gbaa anyị n'akara ekwentị a 070-66-99-60-06 anyị ga-anọ n'ebe Ogui Oku Restaurant nke dị na akụkụ First Bank Obi Road, Opposite Stadium.
0: Nke a kene gị ka nkene kwuo n'ọzọ, ndị Diamond Achievers, ndị nọ n'okpuru nzere Straight Business Integrated. Unu anwala, kọdụzie n'oge ọzọ, jisi n'ike, nwere nke a na-eme dị mfe.

akwala elekere atọ nke ehihie igbo bụ ibo ehihie ọmanụ nọ n'ụbọchị taa bụ Fraịde abalị atọ n'ọnwa Julaị. Oge anyị ji ewetara gị akọwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Aban Radio Enugu na mbụ nụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ. Ndị otu NDLEA emebisiela ụlọ nnyocha Meth Lab kasị elu na mba Naịjirịa ma nwụchie mmadụ 1,000 n'ime ọnwa ise. FRSC na-amalite usoro iwe n'ọrụ nke afọ 2026. Gọọmenti Enugu Steeti na-eguzobe ụlọikpe GBV Court na Rehab Center maka ụmụ na-eto eto. N'akụkọ egwuregwu, The Tigers asụọla Tunisia akwụ na asọmpi World Cup Qualifier. Na Control Ndụ Bekee Kpọrọ Entertainment, afọ mụrụ Burna Boy na-agwa otu egwu ahụ ka ọ lụọ nwaanyị nwee ezinụlọ. Ihe ndị anọtụ ndị ọzọ ga-abịara gị maichi ya na nke oge. Aha m bụ Ifeanyi Nwa Ogbue.

0: star anabatasiro ihe amaho mi ihe ndibanyi nuka neje oga woni ekuru okwa sigi nuka bu scam uka yuka ji ndibanyi kpo ndo fo na kwa uka scam bu na litekwa na uka biara enwere uka nabo enwere fuka ka enwe megide enwe uka ndo ozo gasi enwe anglican nyere nsogbu enwe ka catholic nyere nsogbu uka ndo ozo basabazia ndị ụfọdụ jizila aha jiri na-emezi si na ha bụ nke minista bụ nke a na-acha ndị ijegoji chọrọ iche iburu mkpa gị hapụ ebe ị nọ omenala ihe anyị na-eme jee chọba ihe ihe nke bụ real na bụrụ ndị iti ije ebe ahụ asị gị na ị ga-aba ọgaranya echi gị mee nke a ọ mụrụ ọ gara ọzọ iti na ụka bụ skam ọ bụrụ ya bụ ka skam ị nwere okwukwe ebe ị nwekwe nọrọ ebe ị nọ hapụ ndị omenala gaa mebe omenala gaa ịmana ọgwụgwọ na ọgwụgwọ gbaghọrọ gị uru ọ bụghị ije ya ji egbutucha dịcha mgbere ọ bụrụ ka ihe a na-akpọ ya ụka bụrụ ebe a na-agba pool ebe a na betin ọ bụrụ ya chukwu bụ chukwu adịghị agbanwe agbanwe ịchọ ife chineke nọrọ ebe ị nọ ide eji ụka maka nọọka ịnweta miraka ọ bụ na ịnwetara miraka ị nọrọ chere chukwu na ka chukwu adị ejiri na ndụ mmadụ ya bụ izi ụka bụ ụka ga-akụziri gị ihe ga-eme na-ajụ ihe ga-emene ya nwoke na-akụzi gbuo ihe ka anyị rapịa ebe a mana acheta nwere ihe m chika ntụ aka ịlụta nnanna ndị ka nna m nụrụ ụmụ nwaanyị tọ ihe ọ ji wee nwụ bụ orugo narị arọ na abụọ nri abụ na iri abụọ na ịtọ 23 years ọ ji ụmụ nwaanyị tọ gịrịma na ọnụ tere aka ụmụnwaadogburie ọ bụrụ dịka anyị ekwu aka zuru o zuru ka eme o nwere ego ọ na-agba mbọ ọ na-aka ọ na-eke ọbọ ọ na-eke ụzọ ọba iri ibua na ịtọ n'ihe mara ya bụrụ ezigbo dinta ma na-agbata bịa ihe ji anakụrụ gị ọjị bụ anụ ụkpọ ya bụ na ịna na nda ndị nna anya nụrụ ịbụ ịtọ ha natachara aka maka na ịna anya na ịmara ije mee na kwụsị ya kọlọf marịji fụ na ịnụọ nwaanyị ịtọ maọbụ ịbụa ụmụ nwa ga na-azụ gị azụ ga-abụ onye a na-anabata ọ bụrụ maka na ihe na-ama na ọ maka nwoke bụ onye na-eri uri ọ bụrụ na ọ nọcha na a na-enwe ọgbaghara ọhịa ka ụka nechara wee sị na ọkakwa mma ka ọ bụrụ ofu nwoke ka ọ bụrụ ofu nwaanyị maka na nsogbu dị na nwoke nọcha na nwoke na-anụ nwaanyị tọ ọ na-ata afụfụ ndị na-ata afụ bụ ụmụaka amụsị nwaanyị aka amụọ a na-azụ onye ga-enwe akụnụba nwoke ebe aka na-enwe nnukwu nsogbu onye nsogbu enwe na ihe a na-akpọ polygamous marriage
1: nyabụnụmata
0: nwaanyị ịtọ n'ezinụlọ maka na onwere onwe ha a ga-azụ ha ọfụma ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ịtọ ịmanụ ị ga-azụghị oge azụ ụmụaka niile ezu ọfụta ịna ya na mgbago ugwu ọhịa aka na ya na mgbago ugwu a nọgide amụala mụ nwatakịrị a nakwa ama jiri efu nwatakịrị ka ọ na-agagharị ebe ịbịa na họtel ibifo na eri anara gị nne ji n'aka tupu na ịdọ efere jiri nne ejigi ewere ịlalacha ya sara gị ya ndị a niile bụ ndị nsogbu anyị nwere mgbagogwu tata ahụ bụ ndị pụta agbụta ya na ndị ọha bụ ndị anyị boko haram ya bụ na ịmụsị ụmụ ebe niile ọ bụghị uru ịnụ nwaanyị ịbụa ọ bụrụ na ị ga-eme nwe dị na ị ga-azụ nwa ọfụma ọ sị m na ọkwa na ịda eji ụka a sị na ụka ji gị maka ichi ife chineke ife chineke n'eziokwu na mmụọ nwee chineke ndidi ihe ahụ ị na-achọ na m nwaanyị bụa ị ga-enwetakwa ya n'ofu na-ịchọ chukwu onwe nwa ya na-amụ nwa na-amụ ise ụmụ ya na-amụ ihe ịsaa ọ bụrụ na ọ maka nwa ya bụ na ihe a na-ekwu bụ kedu nke ka mma bụ nke ahụ ị maara ga-emenwu na-ama bute gị nsogbu na emecha ọhịa ụka na-akọwa mana ọ bụrụ ịda ju ka nọta ebe na nwere ego ịzụ ha zụ ha ọfụma ihe ọ na na-ajụ ya dị nna na-ajụ kedu onye na-anụ ọkọdụ nwoke nwaanyị ka a na-anụ ta nwaanyị ga-afụkwa na na-anụ nwaanyị ọzọ ebe a o jekwe ka o jeka je nọchi ebe a ọ ka na-asị na
1: nsonis na ga-enye n'obi
0: ọrụ ọ tụrụ gị n'anya na onye dịka gabriel ga-akpọ na fon si gị na ofu nwaanyị ọnụta na-enye ya nsogbu ọ tụrụ gị n'anya
1: maazị gabe si nọ
0: ngwachiri n'anya ndị mgbago na ndị europe na-anụ ugbo divọs ya bụ nwoke isi na ya ma anụzi ị ga-afụ onye ọcha na-agba na di na nwunye kịta ọma ma ọnwa isii ọnwa ịtọ ọnwa na-abụ
2: nke kịta bụ ikwu ha na ifeezi ya dị ikwu ọya okucha ịdị mekere ya n'ọnụ ịchịkọrọta ya kịta mana mgbe ọbụ dị rapụrụ ụwa ọkwa ebidokwa nwa ekedokwa m onye chọkwa owole ndụmọdụ m ọ chọrọ ole nche ka ọ dị m
1: ndụmọdụ ka onye kwọrọ n'obi ọchịa onye ikpeazụ ohuru chọma
3: adịbe Yeah, I got back. I want to hear my friend and brother, Ebuka Steven, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ketan, Ket So if that's the goal today and my bad program, my woman make an action of five for and I do do. You might check out all of them, Mari Kina Kayama, in case you need a joy. I'm going to make a one. I'm going to make a one.
0: Nwoke bụ na nwunye rapụrụ nwatakịrị ọmụtagbụ na nwunye ara mụtagịrị ụmụ na-abụ maọbụ ịtọ ụwa rapụ nwa ya nke na-abata ọ ga-amụnụ nke ọmụ nke iwe fụ na ihe a na-ekwu maka nsogbu n'ezinụlọ ịma ka a na-akwa ebe osi eto sada ịfụ na ọbata oge ọbata ụmụaka ha ọfụ na nwa ya nke ọzọ mụta ha ga-enwe nnukwu nsogbu maka onye ikpeazụ kwuchekịta nwere ọ na-akọwasị eji ego m ezinụlọ a na-anọ mmadụ ofu nnukwu onye omenala bụ amin ezigbo onye ụka bụ onye bụ igwe na-anụ ụmụ nwaanyị nọ ịbata bie ịma mma ịma nnukpem ihe adịsị nwaanyị kwuru ka mụ nwee ndozi na-eme were tata mmadụ n'ebe a
1: na webụla bụ na nke nwoke haziri n'ebe
0: onye ikpeazụ kwuru okwu na-akọ ọ na-egosi na ihe ị ga-eme mmadụ ga-eme nwe emebi ya
1: bụ na ume ga-ezuhọ
0: mana ọ bụ na ime ga-ezuhọ akụkụ na ogo n'okwu
1: ebe ahụ ya kwa ka m ji si na akwụkwọ mee ka m mee na akpa otu na nkụ ejewu na
0: emele maka na ndozi
1: na-eme na ndị ọzọ na-eme na onye na nke ịnọ ma a ga-akarị gị mma na ofu ahụ ị nụrụ na ịhazi ezinụlọ gị ọfụma ọ na-abiri ihe niile na-aga otu o si kwesị isi wee ga the Crown Prince ka nkenekwa gị ọzọ na-ebia ka anyị na ụmụ nwoke kpaa na nke tata izuụka ọzọ anyị ga-echi ya n'oge nnọkọ ụmụ nwaanyị na okwu gbara ọkpụrụkpụ n'ọba redio 94.5 kwulọrọ adịdị na-eke n'ụlọ adịide mmiri kpọmkwem nọsie n'ike na nke dị n'iru ka
0: Dalụn
4: Dalụn isonyere anyị n'ọba redio 94.5 FM matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi ọba redio kama na ọ bụ echiche ha anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma ọba redio ebe ejesi ọgụ dị n'egwu nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ